Dobro jutro, 6:31, utorak 28. juli, dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. A posebno prilagođen program na Radio M pratite povodom obilježavanja dana žalosti, povodom poginuća zeničkih planinara na Elbrusu.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrusu u Rusiji kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika živote izgubilo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i saosjećanja sa porodicama žrtava, vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj hitnoj telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 28. juli proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih institucija, ustanova i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Danas pratite posebno prilagođen program Danu žalosti na radu.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, a dnevna temperatura zraka danas se kreće od 26 do 32, na jugu naše zemlje do 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Brojne su danas i dionice sa aktuelnim radovima, gdje je obavezno privremeno poštivanje saobraćajne signalizacije. A zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Federacija Bosne i Hercegovine danas obilježava dan žalosti povodom tragične pogibije 5 planinara iz Zenice koji su izgubili život tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a medijski sadržaj prilagođeni su obilježavanju ovog dana. Ova tragedija duboko je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu. 5 iskusnih planinara iz Zenice izgubilo je život na Elbrusu, planini poznatoj po izuzetno nepredvidivim vremenskim uslovima. Iako su ovi planinari za sebe imali brojne uspone, priroda je još jednom pokazala koliko može biti nemilosrdna. Njihov odlazak ostavio je veliku prazninu u planinarskoj zajednici i među svim građanima Bosne i Hercegovine.
3: Ovo je Radio M.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
1: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne nešto oblačnije, a dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Laš-Vakakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. A za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Planina Elbrus visoka je 5642 metra, najviši je vrh Rusije i Europe, smještena je na Kavkazu i svake godine privlači hiljade planinara iz cijeloga svijeta. Poznata je po naglim promjenama vremena, snažnim vjetrovima i temperaturama koje mogu biti izuzetno opasne za i najiskusnije alpiniste. Dan žalosti prilika je da se prisjetimo koliko su ljudski život i zajedništvo dragocjeni. Misle cijele Bosne i Hercegovine danas su uz porodice, prijatelje i kolege stradalih planinara. Njihova ljubav prema prirodi i planinama ostaće trajno zapamćena. Planinaren je sport koji traži znanje, iskustvo i odgovornost. Ipak ni najbolja priprema ne može uvijek nadjačati snagu prirode. Tragedija na Elbrusu podsjeća koliko je važno poštovati planinu i njene nepredvidive uslove.
3: Ovo je Radio M.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer na telefonskoj sjednici odluku kojom se 28. juli ove godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz naše zemlje na planini Elbrus u Rusiji. Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se žene sa sekundarnom dismenorejom omogućava pravo na 2 dana plaćenog odsustva mjesečno, prenose crnogorski mediji. 2 snažna potreza magnitude 5,7 i 5,8 pogodila su u utorak sjeverozapadnu kinesku pokrajinu, objavio je kineski seizmološki centar. Za sad nema izvještaja o žrtvama ili šteti.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije.
3: Ovo je Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:12, pratite program Prilagođen danu žalosti u Bosni i Hercegovini. On se danas obilježava širom federacije. Zastave su spuštene na pola koplja, javni i medijski sadržaji prilagođeni su obilježavanju ovog dana. Na taj način odaje se počast petorici planinara čiji je život tragično prekinut na Elbrusu. Elbrus je ugašeni vulkan sa dva vrha i jedan od najpoznatijih planinskih vrhova. Iako se često smatra tehnički manje zahtjevnim od nekih drugih vrhova, vremenske prilike na njemu mogu se promijeniti za svega nekoliko minuta. Upravo zbog toga svaka ekspedicija zahtjeva maksimalan oprez. Planinarska zajednica u Bosni i Hercegovini poznata je po međusobnoj podršci i solidarnosti. Nakon tragedije na Elbrusu, brojne poruke sa učešća i podrške stigle su porodicama stradalih, ali i njihovim kolegama koji su sa njima dijelili ljubav prema planinama. Iza svakog planinskog uspona kriju se mjeseci pripreme odricanja i ljubavi prema prirodi. Današnji dan žalosti nije samo podsjećanje na jednu veliku tragediju, već je prilika da odamo počast ljudima koji su živjeli svoju strast sa velikom hrabrošću i predanošću.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start. Tražite osvježenje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: U tišini dana žalosti prisjećamo se pet života prerano ugašenih na krovu Evrope. Njihov posljednji uspon završio je tragično, ali će uspomene na njih ostati među porodicama, prijateljima i planinarima koji će ih pamtiti po ljubavi prema planinama, ali i hrabrosti i zajedništvu. Iskreno saučešće svim porodicama stradalih. Poginulo je pet naših planinara na Elbrusu u Rusiji. Elbrus je ugašeni vulkan sa dva vrha i jedan od najpoznatijih planina svijeta. Iako se često smatra tehnički manje zahtjevnim od nekih drugih vrhova, vremenske prilike na njemu mogu se promijeniti za svega nekoliko minuta. Upravo zbog toga svaka ekspedicija zahtjeva maksimalan oprez. Planinarenje je sport koji traži znanje, iskustvo i odgovornost. Ipak ni najbolja priprema ne može uvijek nadjačati snagu prirode. Tragedija na Elbrusu podsjeća koliko je važno poštovati planinu i njene nepredvidive uslove.
2: Ovo je Radio M.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja, stanica Zenica, danas će oko 13 sati sa Sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju, te preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je pet članova smrtno stradalo, potvrdio je Feni, predsjednik GSS-a Zenica. U osnovnoj školi Mehmed Alija Mahdizdar jučer je potpisan ugovor za izvođenje radova na vanjskom uređenju školskog dvorišta i sportskog terena i time je započela realizacija projekta koji će učenicima osigurati kvalitetnije, sigurnije i funkcionalnije uslove za nastavu, sport i svakodnevni boravak u školi. Parlament Mijanmara, koji ima podršku vojske, usvojio je danas zakon kojim se odobrava izricanje smrtne kazne osobama koje nezakonito pritvaraju ili nasiljem prisiljavaju žrtve da rade u centrima za internetske prevare, saopćio je predsjedavajući parlamenta.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično blažnom kolovozu. Najavljene su visoke temperature, pa se preporučuje izbjegavanje dugih vožnji tokom dana. Trenutno su veće kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim granicama za sada nema dužih zadržavanja.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer na telefonskoj sjednici odluku kojom se današnji dan, 28. juli, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Shodno tome, pratite poseban program u danu na Radiju M povodom tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Za početak slušamo vijesti sa portala vijesti.ba koje nam je spremila naša Ajna.
4: Ovo je Radio M.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tražite

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: 36 do 32, na jugu do 36 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjestimično blažnom kolovozu. Najavljene su visoke temperature, pa se preporučuje izbjegavanje dugih vožnji tokom dana. Trenutno su veće kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim granicama za sada nema dužih zadržavanja.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost.
0: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti. Shodno tome, pratite poseban program u Danu na Radiju M povodom tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Ovaj sad započinjemo sa vijestima iz sporta.
1: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Ženska U20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za balkansko U20 prvenstvo u odbojci koje će se od 19. do 23. augusta 2026. održati upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. LeBron James odlučio je da će karijeru nastaviti u Philadelphia Sixersima. LeBron James potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan $8 miliona. Riječ je o znatno manjem iznosu u usporedi sa $52 miliona koliko je zaradio prošle sezone. Očekuje se da će njegov dolazak donijeti značajnu ekonomsku korist Philadelphia. Godišnje ulaznice za novu sezonu već su rasprodane, a cijena pojedinačnih ulaznica u stalnom su porastu otkako je vijest objavljena.
3: Ovo je Radio M.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

Prema riječima ruskog stručnjaka za alpinizam Aleksandra Jakovenka, preliminarne procjene ukazuju da je glavni uzrok tragedije na Elbrusu bila nagla promjena vremena. Ističe da su mnoge ekspedicije zbog loših uslova odustale od uspona, dok je grupa iz Bosne i Hercegovine nažalost nastavila prema vrhu. Dodao je da su planinari bili iskusni, ali da su prema njegovom mišljenju precijenili svoje mogućnosti u izuzetno teškim vremenskim uslovima. Konačan uzrok nesreće bit će poznat tek nakon završetka zvanične istrage.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da će zbog redovnog održavanja službena internetska stranica institucije biti privremeno nedostupna od 18 sati 28. jula do 8 sati 29. jula 2026. godine. Nakon jutrošnjeg vandalskog čina na brdu Kazanja u Međugorju započelo je čišćenje Gospinog kipa i njegovog postolja koji su bili išarani crnim natpisima. Ministar zdravstva Ugande proglasio je u utorak da je zemlja oslobođena ebole nakon posljednje epidemije ove virusne hemoragijske bolesti u kojoj je zaraženo 20 osoba dok su dvije preminule.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok nam je najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila se obraća u jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi Ljub.
0: Federacija Bosne i Hercegovine danas obilježava dan žalosti povodom tragične pogibije 5 planinara iz Zenice koji su izgubili živote tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a vi tim povodom pratite poseban program u popodnevnom programu na Radiju M.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi Ljub.
1: Pet iskusnih planinara iz Zenice izgubilo je život na Elbrusu, planini poznatoj po izuzetno nepredvidivim vremenskim uslovima. Iako su iza sebe imali brojne uspone, priroda je još jednom pokazala koliko može biti nemilosrdna. Njihov odlazak ostavio je veliku prazninu u planinarskoj zajednici i među svim građanima Bosne i Hercegovine. Planina Elbrus, visoka 5.642 metra, najviši je vrh Rusije i Europe. Smještena je na Kavkazu i svake godine privlači hiljade planinara iz cijelog svijeta. Međutim, poznata je i po naglim promjenama vremena, snažnim vjetrovima i temperaturama koje mogu biti izuzetno opasne čak i za najiskusnije alpiniste. Dan žalosti prilika je da se prisjetimo koliko su ljudski život i zajedništvo dragocjeni. Misli cijele Bosne i Hercegovine danas su uz porodice, prijatelje i kolege stradalih planinara, dok će njihova ljubav prema prirodi i planinama ostati trajno zapamćena.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: glavnom gradu naše zemlje vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Nakon završetka radova normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Veranduk 2.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi Ljub.
0: 15 je sati, a u tišini dana žalosti prisjećamo se pet života prerano ugašenih na krovu Europe. Njihov posljednji uspon završio je tragično, ali će uspomena na njih ostati među porodicama, prijateljima i planinarima koji će ih pamtiti po ljubavi prema planinama, hrabrosti i zajedništvu.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Prošle godine u svijetu proizvedeno je ukupno 189,6 milijardi litara piva, što je za 1,4 milijarde litara ili 0,7% manje nego godinu ranije, pokazuje analiza Bartasa, najvećeg svjetskog trgovca hmeljem. Kinesko ministarstvo trgovine pozvalo je Sjedinjene Američke Države da isprave svoje pogrešne prakse i u potpunosti ukinu jednostrane tarifne mjere koje su nametnute pod izgovorom takozvanog prisilnog rada.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Ovo je Radio M.

0: ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
2: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.hr

0: popodnevni program na Radiju M donosi Ljub.
1: Stotine građana Zenice okupili su se sinoć kako bi trčanjem ili šetanjem odali počast petoro sugrađana koji su izgubili život tokom ekspedicije na Elbrus. U koloni su bili građani različitih generacija, sportisti, rekreativci, planinari, prijatelji i poznanici stradalih. Bez takmičarskog karaktera i mjerenja vremena, zajednički cilj bio je iskazati poštovanje prema ljudima čije je stradanje duboko potreslo Zenicu, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Tokom ekspedicije na najviši vrh Evrope život su izgubili doktorica Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Sinoćnje okupljanje predstavilo je snažnu poruku zajedništva i podrške porodicama stradalih. Svaki pređeni kilometar bio je posvećen uspomeni na 5 zeničkih planinara, njihovoj ljubavi prema prirodi, planinama i avanturama koji su obilježili svoje živote. Prije početka trke bacanjem cvijeća u rijeku Bosnu simbolično je odata počast stradalim.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U Sarajevu je trenutno 26 stepeni, u Tuzli 29, Zenica 30, najtoplije Mostar sa 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Naši slušatelji javljaju veliku gužvu na dionici Bradina-Konjic, a gužva je i na graničnom prijelazu Prisika, kao i na graničnim prijelazima Brod, Izačić, Velika Kladuša, Deleuša, Zupci i Bijača.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi Ljub.
0: Tačno je 15 sati i 59 minuta, a mačka Macika, koja je godinama bila neizostavan dio planinarskih avantura Alme i Denisa Okanovića, pronađena je zajedno s njima na planini Elbrus. Nažalost, ona je stradala u tragediji koja je odnijela živote pet naših planinara. Priča o Maciki je počela prije mnogo godina kada su Alma i Denis odlučili udomiti malu mačku koja će ubrzo postati njihov nerazdvojni saputnik. Na fotografijama koje su dijelili na društvenim mrežama, Macika je često bila u prvom planu, a ona je osvojila i vrhove iznad 3000 metara nadmorske visine. Njihova Facebook zajednica Trio Fantastico upravo je zbog tog nesvakidašnjih prijateljstva okupila hiljade ljudi koji su sa oduševljenjem pratili svaku novu avanturu ovog trojca.
3: Ovo je Radio M.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi Ljub.
1: Tragedija koja se dogodila na planini Elbrus nije izoliran slučaj. Ona je tek posljednji čin u dugoj historiji nesreća na ovoj planini koja svojom prividnom jednostavnošću svake godine privuče hiljade avanturista, od kojih se u prosjeku između 15 i 30 nikada ne vrati kući. Elbrus je istovremeno i veličanstveni div i surova, nepredvidiva grobnica. Najveći ubica na Elbrusu nije tehnička zahtjevnost, već njegova surova i nepredvidiva priroda. Vrijeme se može promijeniti u doslovno nekoliko minuta. Savršeno vedro nebo može zamijeniti mećava s vjetrovima koji pušu brzinom od 40 do 70 metara u sekundi i temperaturom koja pada na minus 30 stepeni Celzijusa.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tri dana vrijedi i požuri uštedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz malu oblačnost, dok je jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi Ljub.
0: 17 je sati, a nakon tragične nesreće na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo 5 naših alpinista, od svojih prijatelja i članova emotivnim riječima oprostili su se iz udruženja planinara Vedro Zenica. U objavi na društvenim mrežama poručili su da je bol zbog gubitka njihovih prijatelja neopisiva, te da će ih zauvijek nositi u svojim srcima. S neizmjernom tugom opraštamo se od naših dragih članova i prijatelja, doktorice Melihe Čaušević, Almi Okanović, Denisa Okanovića, Almira Krivdića i Nermina Talama, koji su izgubili živote tokom uspona na Elbrus. Njihova hrabrost, ljubav prema planinama, plemenitost i zajednički trenuci zauvijek će ostati dio našeg udruženja i naših srca. Otišli su putem kojim su koračali s ponosom, vjerom i strašću, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag. Istakli su također iz udruženja da je tuga prevelika. Zajedno smo prošli toliko planina, staza i kilometara, nebrojeno mnogo smijeha, uspomena i druženja. Danas se, nažalost, opraštamo od vas, ali vas nikad ne zaboravljamo, vječno vas nosimo u srcima. Bili ste nepresužni izvori dobrote, ljubavi i hrabrosti i tako ćemo vas uvijek i pamtiti. Hvala vam za svaki korak, stazu, prijateljstvo i najljepše uspomene, naveli su iz udruženja.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Na području zapadnohercegovačkog kantona policija je uhapsila muškarca koji se sumnjiči za vandalske činove počinjene tokom noći u Međugorju, gdje je oskvrnut gospin kip na Podbrdu, ispisane su uvredljive poruke, a požarom je oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa Evropskom unijom, čime je ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje poglavlja 24, pravda, sloboda i sigurnost, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Evropska i Međunarodna federacija novinara najoštrije su osudile, kako navode, izuzetno stroge zatvorske kazne koje je 27. jula izrekao sud u Azerbejdžanu novinarima i medijskim radnicima povezanim sa vodećim nezavisnim medijem Toplum TV, ocijenivši da presuda potvrđuje političku prirodu procesa i nastojanje vlasti da zastraše i ušutkaju novinare koji samo obavljaju svoj posao.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Ovo je Radio M.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

17 sati i 29 minuta, a preživjeli Haris Adilović govorio je za ruske medije i otkrio razlog tragedije na Elbrusu. Drugi tim je nastavio penjanje, ali poslije oko 100-150 metara i mi smo odlučili da odustanemo od penjanja. Kada smo osigurali konopce na jednom dijelu rute i popeli se više, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora. Odlučili smo da se vratimo, rekao je Haris. Dakle, nije se radilo o nedostatku pripremljenosti. Mislim da je glavni razlog bila pogrešna vremenska prognoza. Podsjećanja radi, petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh preživjele. Živote su izgubili doktorica Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Tala. Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi planinarskog društva Vedro. Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Naime, kako su javili u nedjelju ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od približno 5100 metara. U potragu za njima bilo je uključeno 16 spasilaca, međutim u jednom trenutku evakuacija tijela je morala biti obustavljena zbog loših vremenskih uslova. Prema pisanju ruskih medija, iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se brzo promijenila. Vjetar je dostigao brzinu od 45 km na sat, a kasnije pojačao na oko 70 km na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

0: treba i pokreni prodaju već danas.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
3: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima, zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovor

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Ženska U20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za Balkansko U20 prvenstvo u odbojci koje će se od 19. do 23. augusta 2026. održati upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. LeBron James odlučio je da će karijeru nastaviti u Philadelphia Sixersima. LeBron James potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan $8 miliona. Riječ je o znatno manjem iznosu u usporedi sa $52 miliona koliko je zaradio prošle sezone. Očekuje se da će njegov dolazak donijeti značajnu ekonomsku korist Philadelphia. Godišnje ulaznice za novu sezonu već su rasprodane, a cijena pojedinačnih ulaznica u stalnom su porastu otkako je vijest objavljena.
2: Ovo je Radio M.

Meni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem peniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i broj.